0: 이번 역은 코리안 타임역.
1: EXA Korean Time con Jimena Alvarado. EXA, la estación oficial del K-pop.